0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus un lokāli var veidoties arī migla un dūma, ka dienvidrietumu rietumu vējš 5-13 metri sekundē, gaisa temperatūra 7-14 grādi. Dienā bez nokrišņiem uzspīdēs arī saule 15-19 grādi. Rīgā naktī neliels lietus, gaisa temperatūra 10-12, dienā ap 18 grādiem un brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs arī saule.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus un lokāli var veidoties arī migla un dūmaka. Dienvidrietumu rietumu vējš 5-13 metri sekundē, gaisa temperatūra 7-14 grādi. Dienā bez nokrišņiem uzspīdēs arī saule 15-19 grādi. Rīgā naktī neliels lietus, gaisa temperatūra 10-12, dienā ap 18 grādiem un brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs arī saule.
0: Radio skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus un lokāli var veidoties arī migla un dūmaka. Dienvidrietumu rietumu vējš 5-13 metri sekundē, gaisa temperatūra 7-14 grādi. Dienā bez nokrišņiem uzspīdēs arī saule 15-19 grādi. Rīgā naktī neliels lietus, gaisa temperatūra 10-12, dienā ap 18 grādiem un brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs arī saule.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem debesis skaidrosies, daudz vietu uzspīdēs saule. Ziemeļrietumu vējš 4-9 metri sekundē, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā saulains laiks, gaisa temperatūra 15-18 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem debesis skaidrosies, daudz viet uzspīdēs saule. Ziemeļrietumu vējš 4-9 metri sekundē, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā saulains laiks, gaisa temperatūra 15-18 grādi.
0: Radioskonto laika ziņas.

0: Radioskonto laikaziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Debesis skaidrosies, daudz viet uzspīdēs saule. Ziemeļrietumu vējš 4-9 metri sekundē, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā saulains laiks, gaisa temperatūra 15-18 grādi.
0: Radioskonto laikaziņas.

kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem debesis skaidrosies, daudz viet uzspīdēs saule. Ziemeļrietumu vējš 4-9 metri sekundē, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā saulains laiks, gaisa temperatūra 15-18 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem debesis skaidrosies, daudzviet uzspīdēs saule. Ziemeļrietumu rietumu vējš 4-9 metri sekundē, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā saulains laiks, gaisa temperatūra 15-18 grādu.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem debesis skaidrosies, daudzviet uzspīdēs saule. Ziemeļrietumu vējš 4-9 metri sekundē, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā saulains laiks, gaisa temperatūra 15-18 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radioskonto laikaziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem debesis skaidrosies, daudz viet uzspīdēs saule. Ziemeļrietumu vējš 4-9 metri sekundē, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā saulains laiks, gaisa temperatūra 15-18 grādi.
0: Radioskonto laikaziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem debesis skaidrosies, daudzviet uzspīdēs saule. Ziemeļrietumu rietumu vējš 4-9 metri sekundē, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā saulains laiks, gaisa temperatūra 15-18 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Debesis skaidrosies, daudz vietu uzspīdēs saule. Ziemeļrietumu rietumu vējš 4-9 metri sekundē, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā saulains laiks, gaisa temperatūra 15-18 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laikraziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidu puses vējš 5-8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4-11, dienā 16-20 grādi. Rīgā debesis skaidrosies, gaisa temperatūra naktī 9-10, dienā saulains laiks un 16-18 grādi.
0: Radio Skonto laikraziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidu puses vējš 5-8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4-11, dienā 16-20 grādi. Rīgā debesis skaidrosies, gaisa temperatūra naktī 9-10, dienā saulains laiks un 16-18 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidu puses vējš 5-8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4-11, dienā 16-20 grādi. Rīgā debesis skaidrosies, gaisa temperatūra naktī 9-10, dienā saulains laiks un 16-18 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidu puses vējš 5-8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4-11, dienā 16-20 grādi. Rīgā debesis skaidrosies, gaisa temperatūra naktī 9-10, dienā saulains laiks un 16-18 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidu puses vējš 5-8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4-11, dienā 16-20 grādi. Rīgā debesis skaidrosies, gaisa temperatūra naktī 9-10, dienā saulains laiks un 16-18 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

visvairāk stāsta lietus lāses pieskāriens, un man pietrūkst viena glāsta, lai tev

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidu puses vējš 5-8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4-11, dienā 16-20 grādi. Rīgā debesis skaidrosies, gaisa temperatūra naktī 9-10, dienā saulains laiks un 16-18 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidu puses vējš 5-8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4-11, dienā 16-20 grādi. Rīgā debesis skaidrosies, gaisa temperatūra naktī 9-10, dienā saulēns laiks un 16-18 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidu puses vējš 5-8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4-11, dienā 16-20 grādi. Rīgā debesis skaidrosies, gaisa temperatūra naktī 9-10, dienā saulains laiks un 16-18 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidu puses vējš 5-8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4-11, dienā 16-20 grādi. Rīgā debesis skaidrosies, gaisa temperatūra naktī 9-10, dienā saulains laiks un 16-18 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidpuses vējš 5-8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4-11, dienā 16-20 grādi. Rīgā debesis skaidrosies, gaisa temperatūra naktī 9-10, dienā saulains laiks un 16-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
4: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Štelmachers. Esmu vadījis uzņēmumus, attīstījis tos un virzījis starptautiskos tirgos. Es zinu, ka Latvija var būt daudz konkurētspējīgāka. Tam nepieciešami nevis skaļi solījumi, bet skaidri un saprotami risinājumi. Mazāk birokrātijas, saprotama un konkurētspējīga nodokļu politika. Un visam pāri drošība. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidu puses vējš 5-8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4-11, dienā 16-20 grādi. Rīgā debesis skaidrosies, gaisa temperatūra naktī 9-10, dienā saulains laiks un 16-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidu puses vējš 5-8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4-11, dienā 16-20 grādi. Rīgā debesis skaidrosies, gaisa temperatūra naktī 9-10, dienā saulains laiks un 16-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv. Ai bailes,